0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара Радио Садај Турција.
12: Да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода.

Овде е Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час, од 11 до 11.30 часот, според турско време, односно од 10 до 10.30 часот, според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време.

специјална програма. 30 август, празник на победата. Денеска го славиме 30 август, празникот на победата, датумот кога народно-слободителната борба резултираше со победа. 30 август во Тюркија секоја година се слави како празник на победата и ден на турските вооружени сили. Кон поразот на Османиската држава на крајот на Првата светска војна и окупацијата на татковинските територии од страна на странските сили, беше додаден и обидот на грчката војска за окупирање на Анадолија. Потоа започна народно-слободителната борба која траеше неколку години од 19 мај 1919 година до 11 октомври 1922 година, подолго од 4 години. Официјално заврши на 24 јули 1923 година со подпишување на Лозанскиот мировен договор. Последната алка на народно-слободителната борба беше битката на Врховниот командант, која на 30 август 1922 година резултираше со победа. Оваа победа овозможи да се формира Независна Република Тюркија. Ете денеска го ставиме 30 август празникот на победата на нашата јуначка армија и нашиот јуначки народ, гаранцијата на нашата независност. Со милост, благодарност и почит се сеќаваме на нашите предци кои учествуваа во оваа извојувана честита победа, кои херојски ги положија своите животи и ни ја подарија оваа прекрасна татковина. Нека е честит 30 август, празникот на победата.

Rza Kajalp, една легенда, една приказна за борба. Добар ден, драги слушатели. Денес ќе ви ја раскажеме приказната за една од живите легенди на турскиот спорт. Светски познатата звезда во борење во грчко-римски стил. Со вас ќе ја споделиме извонредната спортска кариера на Рза Кајалп, кој е роден во Јозгат на 10. октомври 1989 година и стана гордост на Тюркија. Рза Кајалп својата професионална кариера ја започна во 2007 година. Младиот спортист кој дипломираше на Високата школа за физичко образование и спорт на Универзитетот Аксарај, за кратко време почна да го привлекува вниманието кон себе. Борејќи се во категоријата грчко-римски стил до 130 килограми, Кајалп не беше само силен спортист, туку поседуваше извонредна агилност и технички способности. Својот прв голем меѓународен успех го постигна со освојувањето на златниот медал на Медитеранските игри во 2009 година. Но неговата звезда вистински започна да блеска во 2010 година. Првата европска титула што ја освои таа година беше само почеток на една неспоредлива серија успеси што ќе уследат. Велија година беше историска за Рза Кајалп. На светското првенство во борење одржано во Истанбул, тој го победи кубанецот Михаил Лопес, едно од најголемите имиња во историјата на борењето и освои својата прва светска титула. Лопес во тоа време веќе беше легендарен спортист кој имаше освоено олимписко злато. Но младиот турски борач го изненади светот на борењето, победувајќи го во еджиновски ривал на домашен терен. Оваа победа го означи и почетокот на величественото ривалство меѓу Кајалп и Лопес. Двајцата спортисти во текот на нивните кариери се соочија 7 пати. Иако Лопес доминираше на Олимписките игри, двете победи на Кајалп против него влегоа во историјата како единствените два порази што Лопес ги претрпе во периодот кога ги освојуваше своите олимписки злата. Кајалп освои вкупно 5 светски титули во Лас Вегас во 2015 година, во Париз во 2017 година, во Нур Султан во 2019 година,

година и во Белград во 2022 година. Со својата петта титула во 2022 година, тој стана првиот турски борач со пет светски злата и го надмина рекордот на Хусейн Акбаш како најуспешен турски борач во грчко-римски стил. Може би најимпресивниот успех на РЗА Кајалп е неговата доминација на европските првенства. Освојувајќи дури 12 европски титули од 2010 до 2023 година, Кајалп го изгромни рекордот од 12 европски злата на легендарниот руски борач Александар Карелин. Искачувајќи се на европскиот врв во 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 година, Кајалп стана една од најсветлите звезди на турското борење. Оваа негова извонредна константност и долготрајна доминација е редок успех во историјата на спортот. Но во кариерата на РЗА Кајалп не достига едно нешто – олимписки златен медал. Неговото олимписко патување, кое започна во Пекинг во 2008 година, проложи со три медали, но златото секогаш му бегаш. На Олимписките игри во Лондон во 2012 година освои бронзен медал. Рио 2016 беше можеби моментот кога беше најблиско. Во финалето повторно се соочи со Лопес и се врати со сребро. На Олимписките игри во Токио 2020, кои се одржаа во 2021 година, тој го победи иранецот Амин Мирзазаде и го освои својот трет олимписки медал, уште една бронза. Кајалп, која имаше честа да го носи турското знаме во Рио 2016 година, никогаш не се откаже од својот сон да освои олимписко злато. Велиеден 24 година беше еден од најтешките периоди во кариерата на РЗА Кајалп. Пред Олимписките игри во Париз, во лек што го земал за третман на ушно заболување, беше пронајдена забранета субстанција. Поради овој лек, кој го земал под надзор на спортски лекар, тој беше привремено суспендиран од надпреварувањата и не можеше да учествува на Олимписките игри во Париз 2024 година. Овој настан кој фрли сенка врз неговата 24-годишна чиста спортска кариера беше разоругачки за Кајалп. Како што самиот изјави, со денови не можел да јаде, па дури ни вода да пие. Но тој не се предал. Со поддршка на своето семејство, тренерите и цела Туркија ја започна својата правна битка. Четиригодишната забрана, која започна на 1. јули 2024 година, беше изречена од Меѓународната агенција за тестирање ИТА. Но Кајалп се обрати до спортскиот арбитражен суд ЦАС за да ја докаже својата невиност. На 28 октомври 2025 година беше објавена историска одлука. Спортскиот арбитражен суд делумно ја прифати жалбата на Кајалп. Судот потврди дека употребата на забранетата субстанција технички се случила, но утврди дека тоа не било намерно и дека кај спортистот немало значајна вина или невнимание. Поради тоа, 4-годишната казна беше намалена на 18 месеци. Казната важеше од 1. јули 2024 до 31. декември 2025 година. Поминав ни стежок процес кој траеше година и половина, рече Кајалп на пресконференцијата на 5. ноември. Добив 4-годишна казна, но докажав дека сум во право. Спортскиот арбитражен суд прифати дека тоа не беше намено и ми ја намали казната на 18 месеци. Ова беше прашање на чест за мене, за моето семејство и за мојата земја. Нашите лекари, нашите адвокати, сите бевме подложени на вкрстени испрашувања од наутро до навечер. Мун благодарам на Бога, вистината излезе на виделина. Со право да се врати на надпреварувањето од 1. јануари 2026 година, Кајалп на 35 годишна возраст се уште е во одлична форма. Председателот на Боречката Федерација на Туркија и олимписки шампион Таха Акул изјави дека Кајалп продолжува со тренинзите и дека е подготвен да ја освои својата 13-та европска титула. Што е најважно, по повлекувањето на

Олимпијските игри во Лос Анджелос во 2028 година би можеле да бидат негова последна шанса. Приказната за РЗК ЕАЛП не е само приказна за спортски успех, туку и приказна за борба, издржливост и чест. Со 12 европски титули, 5 светски титули, 3 олимписки медали, вкупно 67 меѓународни медали, тоа е една од најсветлите звезди на турскиот спорт. Овој голем шампион, кој не се откажа ниту во своите најмрачни денови, кој не изгуби верата во правдата и одбрани својата 30-годишна чиста и спортска кариера, е извона инспирација за младите спортисти. Може би во 2028 година во Лос Анджелес тој ќе го освои она олимписко злато што секогаш му бегаше. Но едно можеме да кажеме уште од сега. РЗК ЕАЛП веќе е шампион, не само на борилиштето, туку и во животот. Драги слушатели, приказната за РЗК ЕАЛП ни напомнува дека вистинскиот шампионат не се мери само со медали. Се мери со карактер, честност и со тоа никогаш да не се откажеш. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

купува собствениот фосфат да го преработува и доколку е потребно да го изведува. Се разбира, за извозот, еден од најважните лостови на Туркија е нејзината голема економија и огромниот волумен на домашниот пазар. Доколку работите во Сирија одат добро и се примени патната карта, Анкара овој пат може да седне на масата и како купувач. Туркија е клучна земја за развојот на Ирак и Сирија. Подпишаниот меморандум со Сирија е всушност многу важен и за регионалниот развој. Туркија го презема ризикот и одговорноста за нејзиниот најдолг копнен сосед повторно да застане на нозе. Меѓутоа, ако направиме чекор назад и ја погледнеме по широката слика, станува јасно дека чекорите преземени на линијата Туркија и Ирак треба да се загледаат заедно со овој процес, бидејќи Анкара подпишува стратешки договори пред се во енергетиката и со својот друг сосед Ирак, кој со години се бори со војни и кризи. На крајот на денот, Туркија следи пат кој е сосема спротивен од некои актери кои сакаат да ги експлоатираат подземните богатства на регионот по ниски цени, а доколку не успеат во тоа, да предизвикуваат хаос за политички цели. Развивајќи проекти базирани на принципот win-win, взаемна корист, со своите соседи, Сирија и Ирак, таа се повеќе ја зајакнува својата позиција како локомотива во зголемувањето на стабилноста и просперитетот за посвет леѓе на во регионот.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: Це лиши Туарчи Чишен Гонко Дентай.
0: Инджан Кара Радио Садое Türkiye.
12: Да, да Türkiye Гаг Радио да.
13: Хосуме Türkiye и Зайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Türkiye Схма.
15: Овода Türkiye Үні Радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriye Türkiye.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
8: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса која гласи ТРТ Радио Глас на Туркије, емисија на македонски јазик. Поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Туркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно.